мотай, камує даржей. Є не вілус на кче, бекиня карт. Та опись лапче, дійдеш, одіждай.